0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em không được đi vào, em ấp sấp luôn. Thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: La periodista Carolina Díaz es autista y bipolar. Fuerza Latina. La peruana defiende los derechos de personas neurodivergentes.
4: Nuestro objetivo es brindar un espacio seguro para la comunidad que a veces, muchas veces no la tiene en su mismo núcleo, en su familia, en el trabajo, en la universidad.
3: Fuerza Latina.
4: Entonces, no hay
3: en 60 minutos. Una historia aún por contar. Con

0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: En busca de una segunda tierra. El telescopio espacial europeo Plato está listo para su lanzamiento.
4: Plato wird in der Lage sein, eine Erde zu entdecken, um einen sonnenähnlichen Stern, was mit den bisherigen Missionen nicht möglich ist.
0: Ya concluyó la fase de pruebas. Ahora es el momento de que Plato demuestre de lo que es capaz.
3: Visión futuro. En 90 minutos.